dagen för dagen. Happy predag, eller forsdag som vi säger här I frågeshowet. Och hvis du nå tänker, vänt lite, det klockan 10. Varför sitter du Vidar Lill och gauler I radion? Nej då, den bara 9. Men det är lite sån undantagstillstånd på PP Mitts akkurat idag. Ken Vasenius Nilsen, syk. Martine Lunde, på ferie. Petter Pilgaard på en messe I Arendal, tror jag det var. Så på Snapchat nå nettopp. Därför är det jag Vidar Lill som spelar det bästa av det bästa. Masse klipp med morro från frukostshowet. Vi ska bland annat till rekordvarmt Europa. Vi ska till Petter Pilgaard som har fått skille och till pizza serverat från en balkong. Och så blir det selvfølgelig den goda P5-musiken I tillägg. Nå, cheat codes. Be your friend.

Ny musik på P5 för Alex Warren, Eternity. Jag heter Jasmin Memod. Du och jag, vi är gott igång med lite av en hit. Ja, det er leken hvor jeg har tatt med meg et sekund av en superhit, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva den hitten heter. Et sekund går fort, og i dag så høres det sånn her ut. Ja, hvilken låt dette her? Vet du svaret? Send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg som venn, legg meg til. Stavis P for Petter, femtal, hits, alt I ett ord, H-I-T-S. Du skal få et hint til av meg her nå, hvis du kjenner at det det du har behov for I dag. Spiss ørene, det høres sånn her ut. Hvilken låt det vi skal frem til? Du har 10 minutter på deg til å svare nå før jeg gir deg fasiten og selvfølgelig også låta I sin helhet. P5 Hits på Snapchat. Det stedet du svarer.

0: först ut med The Fate of Ophelia.
1: P5s festivalkasino är i gang.
2: Pröv ruletten och vinn biljetter till Idyllfestivalen
1: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen och meld dig på P5s festivalkasino.
3: Det är full hockeyfeber i Norge. Idag möter Norge Latvia i kvartfinale i ishockey-VM för första gången på 14 år. Det ser du på Viaplay och V-sport 1 från 19:30.
0: Du? Mm. Har du någon tankar om vad vi kan grilla ikväll?
4: Jag har någon tankar, ja. Vad med sommerkoteletter?
0: Mm.
4: Kryddra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander och limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, majskolber, korean barbecue dressing och scampi med vitlök och urter är bara någon av de över 200 smakfulla grillprodukterna som du finner hos Extra i sommar. Gör grillsommaren billig hos Extra.
5: Du är som en cirkelsag och som en konfirmant din dag. Du ska briljera i ditt fag med nydelig.
6: Ja, absolut allt konfirmanten önskar sig finner hos Byggmakker. Nu har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Spilglass. 0909.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
12: Åh, det så stress, for det jo så viktig med data og dekning og sånn. Nei, du, nå må du ta og chillen. Seriøst, stikk på stranda eller noe. Ta på deg noen sånne comfy ergonomiske slippers fra Kappa. På Sport Outlet får du de til 100 kroner til barn, 125 kroner til voksne. Det nice. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
14: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
13: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
14: Hele livet.
15: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Hvis du som meg oppvokst på 90-tallet, 90-talls barn, så ja, husker du garantert den låta som snart kommer i kveld. En av de beste sånn house- og dance-låtene på 90-tallet, som fortsatt lever videre så til grader den dag i dag. Og i hvert fall med den nye remixen som gjort av låta med BB Rexha på vokal. Den kommer snart, etter Sara Larsson på P5.

danskudde Somber på PFM ikväll och ett danstjärneskudd från England som jag kunde egentligen vært lille søstra till Adele. Det har jeg sagt ett par gånger, men jag menar det. Sienna Spiro. Nylig låt kommer rätt på. Det gör också Taylor Swift nå strax. P3.